Mitä kahgatta ei satistuanna niihin nuohon nassa uskupi homma niihin nuu aho niihin nuohon kutu askeitsetet misteitä dahon. Ja kun niin näet peivomme uudet metat nuo sakkut nuit veikän mäkpussa tiiwitä metat kämpendas sain kolui. Kämpas mun heidis Bernard Hervieux, Macmin, Muriel Rock. Mitä tupuhu vaadetaan tinoa. What up, Miat? Nuas, good night, vegan, macbus. Tinoan detaillet, natuasis, pohuadet nan, sehatit, matamikus lacton, kawajigmas, mastuyat, pawashibit, tunmanshibit, nutasquan, iguanjit, tuasat, macmanutelam, pesamit, esipit, tuendaki, macpikugan.